Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II, sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Asik, tarik kanggo Abah Janggot di Soreang. Aki gaji oge sadayana anu jeung ngupingkeun oge manco di TikTok. Cinta kuring nu ayeuna

0: Kataan asik. Oi. Gaskeun. Intro heula. Joget deh. Si. Ya,
1: Teh Ratu enak.
0: Teh Ratu, mangga ka payun Teh Ratu.

0: Prawarta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Hatunun ke kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan perupat suara budaya Bandung tuh dugi ka wengi ieu. Oge hatunun ka kaum dangu anu namanya trekeun perupat suara budaya Bandung. Mudah-mudahan sadayana teh aya dina ginanjar kauli jeungan nyatos ta dinten Senin deui ta kuaping 10 Agustus 2020 genep. Runtuyan lagu-lagu Galang Layung kasangakeun atung ke dina tabuh 20 atanapi tabuh 18 panginten aya Dendang Nusantara lagu-lagu campur sari lajeng mini drama diteraskeun kana berita di Naba obrolan ngabelanda berita di Naba Sunda lajeng tong kemana-mana tembang Sunda Cianjuran baris nyarengan kaum dangu tuduy ka tabuh 11 dilajengkeun kana pop Sunda lawas urang hiburan ka wengi na ken nya nyangakeun lah.

sipah sakola. Sikep nyakola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikep nyakola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancrup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung elmu tanina, padagang jeung elmu dagangna, politisi jeung elmu politikna, guru jeung elmu atikanana.

Kaum dangu salajeng nangke baris kasangakeun lagu-lagu campur sari tiap dinten Senin menyak kasangakeun pamugi janten hiburan kawengi nakeun ti propas suara budaya Bandung.

Pemerintah Kota Cimahi segancangna ngarespon kana teguran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngeunaan mahabuna kejahatan di jalan serta sumberna narkotika jeung obat keras tertentu OKT golongan G salasejina tramadol. Punten tramadol. Kukituna kudu dilakukan lengkah tegas sangkan tengah ganggu katentreman jeung keamanan warga. Wali Kota Cimahi ngatianan netelakeun dian arahan ti Gubernur Jawa Barat kudu jadi perhatian anu khusus jeung kudu diestokeun pikeun sakabeh jajaran Pemkot Cimahi. Numutkeun ngatianna kaayaan samada kitu kudu dievaluasi sagancangna alatan Cimahi salaya dipikawan lo saraku kota militer anu aman tumanina tertib jeung kondusif. Pemkot Cimahi oge baris ngayakeun gempungan pikeun koordinasi jeung forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda. Gempungan eta udagana pikeun nyusun tur ngahijikeun cara jeung strategi dinanekeun aksi begal premanisme sumebarna narkoba nepi ka obat keras ilegal anu ngahariwangkeun masyarakat. Ditegaskeun ngatiana yen tareka dina numpur deskeun kajahatan teu bisa dilakukan ku pamarentah daerah sorangan. Gaya bareng antara Pemkot Cimahi TNI Polri, Kajaksaan serta sakabeh unsur Porkopimda bari saterusna dikuatan pikeun ngawujudkeun kaayaan aman tentrem jeung tumanina. Warto selanjutnya, pemerintah Kabupaten Garut mekenkeun pentingna sesediaan gemuk atau pupuk bersubsidi boh gemuk NPK urea atau gemuk organik. Alatan pupuk mangrupa sarana produksi anu kacida pentingna pikeun ngarojong produktivitas tetanen di wewengkon Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin netelakeun yen nepi ka kiwari distribusi pupuk di Kabupaten Garut lumangsung kalayan hade tur lancar kusabab pupuk kaasup barang bersubsidi ti pamarentah proses dina nyalurkeunana kudu aya dina panalingaan sakabeh pihak. Sawatara ti eta manajer penjualan Jawa Barat tilu PT Pupuk Indonesia Teku Reza Pratama Ejen Dragon nepi ka panungtungan Juli 2026 realisasi dina nyalurkeun pupuk bersubsidi di Garut geus ngahontal kurang lebih 50% cina ancuan sagemlengna tahun 2026. Proses dilakukan habutan proses disalurkeun eta pupuk lumangsung kalayan lancar di sakumna lini tilu jeung lini opat sarta sasadian pupuk urea jeung NPK sipanarima pupuk titik serah atau PPTS dipastikeun sawalawasna sayaga.

Gamdangu warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Lobana 84 murid SD 026 Bojongloa Kota Bandung kapaksa ngalaksanakeun kagiatan diajar ku cara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sabada gerbang sakolana digembok ku pihak anu ngaku ahli waris lahan dina poe Kemis 6 Agustus 2025 dina waktu anu kaliwat. Ayeuna kebijakan eta pikeun ngajaga keamanan jeung kasalametan murid salila pasoalan caprengse. Kajadian di kemok gerbang lumangsung isuk-isuk nalika guru jeung murid rek arasup ka lingkungan sakola balukarna kagiatan dilajar kaganggu alatan jalan pikeun asup ka sakola katutup. Sabada diyakin gembungan antara pihak sakola jeung pihak anu ngagembok gerbang anu anting antugna gerbang sekolah bisa dibuka deui sanajan gerbang geus dibuka, pihak sekolah mutuskeun pikeun tetap ngalaksanakeun diajar ku cara daring minangka hiji tengkah antisipasi sapama aya kajadian anu sarupa. Kepala SDN 026 Bojongloa Gus Muhammad Fajri neterakeun yen dirina henteu narima bewara samemehna ngeunaan rencana digembokna gerbang sekolah kakara apal sabada ayeuna laporan ti petugas keamanan sekolah. Agus Ogan netelakeun sabada diperiksa memang sanyatana gerbang sakola digembok sarta tina rekaman CCTV katempo yen eta lomba dilakukeun ku pihak anu ngaku minangka ahli waris. Pikeun ngantisipasi anu hal-hal anu teu diharep, kepala sekolah gawe bareng jeung sakabehe petugas ngajaga diharepkeun gerbang sakola di sabuduran sakola oge katempo aya sabaraha spanduk koneng anu eusina klaim pemilikan lahan anu mehlegana 1500 meter pasagi ku pihak anu ahli waris. Nurkeun Agus keputusan ngalaksanakeun PPJ Kabupaten PJJ geus dikoordinasikeun jeung Dinas Pendidikan Kota Bandung anu jadi pertimbangan utama nyaeta pikeun nyingkahan resiko lamun nepi ka aya kerumunan atau pasoalan dihareupeun sakola anu pernahna di Jalan Cibaduyut. Kamdangu mangsa kitu warta dina budaya hampunten warta basa Sunda wengi ya turun kana perhatosanna wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Undang di mana wae ayana ninjakan hariring betingungi iya tembang Sunda Cianjurannya rengan kaum dangu tuduh ikat tabu sablasnya warag pisan pamugi iya tembang Sunda Cianjuran teh janten panglipur kalbu kaum brah kana mana gue ngarencangan kaum dangu anu karasan teu acan jengkar kepajuaran atuh ngajajapkeun kaum dangu anu bade reureuh palae nya nyangakeun ah wilujeng wengi wilujeng nengetan oge wilujeng ngadangukeun
1: hariring peuting.

0: Gerentes Peting, TRRI, Bandung. Ngadalingding, bawaning angin. Lemah cai urang, wewengkonu endah. Disimbutan hawa tiis, dipasiup dalingding angin. Caina curcor, lemah nasugih, matak genah, matak betah tumanina. Tiis jeli, herang mata, ngalimpudan satung kebing lelembutan.
1: Anjeuna geus ngayugakeun langit tanpa tiang, anu kata renjo kumarame, jeung anjeuna geus nancangkeun gunung-gunung di bumi, supaya eta bumi teu ngagenggelongkeun mararane. Jeung anjeuna di dunia ngaliarkeun sasatoan anu rumingkang, jeung kami nuhukeun cihujan ti langit, tuluy kami nuhukeun di dunia rupa-rupa tutuwuhan anu arendah.
0: Bihari wewengkon urang jadi pilihan pangjugjugan sekeseler. Dianggap pangloyogna tur pangmernahna, pikeun nyorang hideung bodasna carita kahirupan. Tapi kiwari pangjugjugan teh geus robah. Leungiteun hawana anu jadi ciri. Ieu balukar kasalahan urang. Lemah cai ditrek-trekan, ditrok-trokan, bari teu mikirkeun akibatna kahareup. Parentulna tatangkalan dibubak, rembetna leuweung digundulan. Antugna tiditu tidieu, alam urang jadi ruksak. Palemburan beda tisasari. Di kota komodeui. Diranjah ku hawa nafsu nu loba kahayang, teu paduli kakaruhun anu ngawaris, teu ngagugu omongan kolot baheula. Ayeuna urang loba ngarasakeun akibatna. Jerik balilihan ku longsor, rumahuh ku banjir, humandeuar ku heurintang tung. Bihari emang jauh jeung urang, tapi kiwari lalakon urang.

Piramid anu timbali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web